0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900
3: surfmont. Sigurnost počinje

0: Istraživanje za septembar, izašli rejtinzi političkih partija. Sattler kazao funkcioneri da poštuju činjenice o ratnim zločinima, reforme moraju zaživjeti u praksi. Akcija Stranac, otkazano 17 boravaka, ukinuto 8 viza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Prema najnovijem istraživanju javnog mnijenja za septembar 2026. Demokratska partija socijalista ima podršku 22,1% ispitanika, dok je Pokret Evropa Sad na 13,9%. Slijede Nova srpska demokratija sa 9,2%, Građanski pokret URA sa 8,9% i Demokratska narodna partija sa 8,1% podrške. Demokratska Crna Gora bilježi 5%, Evropski savez 4,6%, a Bošnjačka stranka 3,4%. Prema rezultatima istraživanja, Socijalistička narodna partija ima podršku 1,6%, Albanski forum 1%, dok je Preokret na 0,7%. U ovom trenutku 21,5% ispitanika je neopredijeljeno. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. septembra ove godine na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore kombinacijom telefonskog i online anketiranja. Maksimalna statistička greška iznosi 2,8% uz nivo pouzdanosti od 95%. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručuje da funkcioneri država kandidata za članstvo treba da se uzdrže od izjava i postupaka koji bi mogli biti protumačeni kao podrška glorifikaciji pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i negiranju ili relativizaciji genocida. U intervjuu za Standard Sattler govori o napretku Crne Gore na evropskom putu, 18 privremeno zatvorenih poglavlja i reformama koje već mijenjaju svakodnevni život građana. Govori i o preostalim obavezama u oblasti vladavine prava i funkcionisanja institucija, kao i na tome šta će u završnici pregovora biti presudno za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Što je Crna Gora bliža članstvu, to postaje važnije ne samo ispuniti standarde, već pokazati da su reforme održive i da funkcionišu u praksi. Na kraju države članice Evropske unije morat će jednoglasno da donesu odluku o pristupanju Crne Gore. Zato Crna Gora mora da na uvjerljiv način pokaže ne samo da je uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije, već i da su njene institucije sposobne da dosljedno sprovode ključne reforme, kazao je Sattler za portal Standard. Granična policija je tokom jučerašnjeg dana sprovela akciju Stranac i tom prilikom preduzela 281 mjeru prema strancima, objavila je uprava policije na društvenoj mreži X. Naime, izdate su 183 prekršajne prijave iliti naloga, 45 rješenja o povratku, 4 rješenja o protjerivanju i 4 prinudna udaljenja. Također, donijeto je 17 rješenja o otkazu boravka i 8 inicijativa za prekid privremenog boravka. Donijeto je 8 rješenja o ukidanju crnogorskih viza i oduzete su 2 dozvole za privremeni boravak, navodi se u objavi. Iz policije su poručili da nastavljaju pojačane kontrole u cilju efikasnijeg nadzora kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Primorac je deklasirao Kazahstan 24-7 na startu memorijala Vlaho Bato Orlić, koji se igra u Beogradu. Rivali Primorcu na turniru su i Partizan i Novi Beograd, subota od 9 ujutru, odnosno od 19.30, kao i Vuljag Meni u nedjelju od 10.30.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Istraživanje za septembar, izašli rejtinzi političkih partija. Sattler kazao funkcioneri da poštuju činjenice o ratnim zločinima, reforme moraju zaživjeti u praksi. Akcija stranac, otkazano 17 boravaka, ukinuto 8 viza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Prema najnovijem istraživanju javnog mnijenja za septembar 2026. Demokratska partija socijalista ima podršku 22,1% ispitanika, dok je Pokret Evropa Sad na 13,9%. Slijede Nova srpska demokratija sa 9,2%, Građanski pokret Ura sa 8,9% i Demokratska narodna partija sa 8,1% podrške. Demokratska Crna Gora bilježi 5%, Evropski savez 4,6%, a Bošnjačka stranka 3,4%. Prema rezultatima istraživanja, Socijalistička narodna partija ima podršku 1,6%, Albanski forum 1%, dok je Preokret na 0,7%. U ovom trenutku 21,5% ispitanika je neopredjeljeno. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. septembra ove godine na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore kombinacijom telefonskog i online anketiranja. Maksimalna statistička greška iznosi 2,8% uz nivo pouzdanosti od 95%. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručuje da funkcioneri država kandidata za članstvo treba da se uzdrže od izjava i postupaka koji bi mogli biti protumačeni kao podrška glorifikaciji pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i negiranju ili relativizaciji genocida. U intervjuu za Standard Sattler govori o napretku Crne Gore na evropskom putu, 18 privremeno zatvorenih poglavlja i reformama koje već mijenjaju svakodnevni život građana. Govori i o preostalim obavezama u oblasti vladavine prava i funkcionisanja institucija, kao i na tome šta će u završnici pregovora biti presudno za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Što je Crna Gora bliža članstvu, to postaje važnije ne samo ispuniti standarde, već pokazati da su reforme održive i da funkcionišu u praksi. Na kraju države članice Evropske unije morat će jednoglasno da donesu odluku o pristupanju Crne Gore. Zato Crna Gora mora da na uvjerljiv način pokaže ne samo da je uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije, već i da su njene institucije sposobne da dosljedno sprovode ključne reforme, kazao je Sattler za portal Standard. Granična policija je tokom jučerašnjeg dana sprovela akciju stranac i tom prilikom preduzela 281 mjeru prema strancima, objavila je uprava policije na društvenoj mreži X. Naime, izdate su 183 prekršajne prijave iliti naloga, 45 rješenja o povratku, 4 rješenja o protjerivanju i 4 prinudna udaljenja. Također, donijeto je 17 rješenja o otkazu boravka i 8 inicijativa za prekid privremenog boravka. Donijeto je 8 rješenja o ukidanju crnogorskih viza i oduzete su 2 dozvole za privremeni boravak, navodi se u objavi. Iz policije su poručili da nastavljaju pojačane kontrole u cilju efikasnijeg nadzora kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Primorac je deklasirao Kazahstan 24-7 na startu memorijala Vlaho Bato Orlić, koji se igra u Beogradu. Rivali Primorcu na turniru su i Partizan i Novi Beograd, subota od 9 ujutru, odnosno od 19.30, kao i Vuljak Meni u nedjelju od 10.30.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: Istraživanje za septembar, izašli rejtinzi političkih partija. Sattler kazao funkcioneri da poštuju činjenice o ratnim zločinima, reforme moraju zaživjeti u praksi. Akcija Stranac, otkazano 17 boravaka, ukinuto 8 viza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Prema najnovijem istraživanju javnog mnijenja za septembar 2026. Demokratska partija socijalista ima podršku 22,1% ispitanika, dok je Pokret Evropa Sad na 13,9%. Slijede Nova srpska demokratija sa 9,2%, Građanski pokret URA sa 8,9% i Demokratska narodna partija sa 8,1% podrške. Demokratska Crna Gora bilježi 5%, Evropski savez 4,6%, a Bošnjačka stranka 3,4%. Prema rezultatima istraživanja, Socijalistička narodna partija ima podršku 1,6%, Albanski forum 1%, dok je Preokret na 0,7%. U ovom trenutku 21,5% ispitanika je neopredijeljeno. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. septembra ove godine na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore kombinacijom telefonskog i online anketiranja. Maksimalna statistička greška iznosi 2,8% uz nivo pouzdanosti od 95%. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručuje da funkcioneri država kandidata za članstvo treba da se uzdrže od izjava i postupaka koji bi mogli biti protumačeni kao podrška glorifikaciji pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i negiranju ili relativizaciji genocida. U intervju za Standard Sattler govori o napretku Crne Gore na evropskom putu, 18 privremeno zatvorenih poglavlja i reformama koje već mijenjaju svakodnevni život građana. Govori i o preostalim obavezama u oblasti vladavine prava i funkcionisanja institucija, kao i na tome šta će u završnici pregovora biti presudno za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Što je Crna Gora bliža članstvu, to postaje važnije ne samo ispuniti standarde, već pokazati da su reforme održive i da funkcionišu u praksi. Na kraju države članice Evropske unije morat će jednoglasno da donesu odluku o pristupanju Crne Gore. Zato Crna Gora mora da na uvjerljiv način pokaže ne samo da je uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije, već i da su njene institucije sposobne da dosljedno sprovode ključne reforme, kazao je Sattler za portal Standard. Granična policija je tokom jučerašnjeg dana sprovela akciju Stranac i tom prilikom preduzela 281 mjeru prema strancima, objavila je uprava policije na društvenoj mreži X. Naime, izdate su 183 prekršajne prijave iliti naloga, 45 rješenja o povratku, 4 rješenja o protjerivanju i 4 prinudna udaljenja. Također, donijeto je 17 rješenja o otkazu boravka i 8 inicijativa za prekid privremenog boravka. Donijeto je 8 rješenja o ukidanju crnogorskih viza i oduzete su 2 dozvole za privremeni boravak, navodi se u objavi. Iz policije su poručili da nastavljaju pojačane kontrole u cilju efikasnijeg nadzora kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Primorac je deklasirao Kazahstan 24-7 na startu memorijala Vlaho Bato Orlić, koji se igra u Beogradu. Rivali Primorcu na turniru su i Partizan i Novi Beograd, subota od 9 ujutru, odnosno od 19.30, kao i Vuljak Meni u nedjelju od 10.30.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska